U Vrnjačkoj Banji trenutna temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 69%, vazdušni pritisak 1019 milibara i vetar nam duva promenljivog pravca brzinom od 4 km na čas. Sunčano i toplo, kažu meteorolozi. Dok se u brdsko-planinskim predjelima jugozapadne i južne Srbije posle podne očekuje lokalni razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Duvaće umeren severni vetar, a najavljene su i temperature do 36 stepeni Celzijusovih. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu i tokom vikenda. Toplotni talas iz zapadne i centralne Evrope polako stiže i u naše krajeve, u većini mesta pretežno sunčano vreme. Kratkotrajna kiša očekuje se u brdsko-planinskim predjelima, na snazi je narandžasti meteo alarm. Sa zapada kontinenta stiže nam sve topliji vazduh i temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Najviša dnevna danas u intervalu od 32 do 36 stepeni, a za vikend i do 39 stepeni Celzijusovih. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Toplotni talas koji u većem delu Srbije počinje danas trajaće dakle tokom vikenda kao i početkom sledeće sedmice, uslovljavajući veoma visoku dnevnu temperaturu ali i pojavu tropskih noći. Promena vremena sa češćom pojavom lokalnih pljuskova sa grmljavinom i manjim padom temperature očekuje se u drugoj polovini sledeće sedmice. Republički hidrometeorološki zavod također upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom. Rizici će biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu, od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

0: volim ja.
1: Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu, od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu, od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu, od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Veliki pozdrav za majstore u Štulcu, Ivana Petrovića i njegovog kolegu, Marina Grozdanića i njegovog kolegu i Zorana Pižora i njegovog kolegu od Ljubiše Gorice i Dobrice Milojević iz Štulca.

Studio MMI, Južni Veter 2 i Radio Vanja Dojka predstavljaju vam još jedan hit fantastičnog Acka Nezirovića, legendarnog pevača narodne muzike, čiji glas uvek donosi iskrenu emociju i prepoznatljivu energiju koja osvaja. Simbol stare škole pevanja, Acko Nezirović, u svoju riznicu od preko 120 pesama dodaje i pesmu Kome zlatnu decu rađaš, u produkciji studija MMI, Južni Vetar 2. Istinska emocija i nastavak dobro poznatog zvuka koji nosimo u srcu.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Nastavljamo večeras sa važnim informacijama, dragi prijatelji, važnim za naše zdravlje i da što lakše prebrodimo ovaj toplotni talas. Stručnjaci Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, savjetuju preporukama kako da se zaštitimo od vrućina. Ekstremni vremenski uslovi mogu da predstavljaju ozbiljni rizik po zdravlje, naročito kod onih grupa stanovništva koje su posebno osjetljive na visoke temperature, kao što su mala deca, starije osobe, trudnice, osobe sa prekomernom telesnom težinom, kao i osobe koje boluju od različitih hroničnih bolesti, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, respiratornih oboljenja, dijabetesa i sl. Također ugrožene su i osobe izložene direktnom dejstvu sunčevih zraka, poput onih koje vežbaju ili rade na otvorenom, ali i svi oni koji rade u neadekvatno provetrenim i nedovoljno rashlađenim prostorijama. Negativni efekti izloženosti visokim temperaturama i sunčevom zračenju po naš organizam su brojni. Visoke temperature mogu da pogoršaju respiratorne tegobe kod hroničnih bolesnika, pre svega onih koji boluju od astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, ali mogu da imaju negativni utjecaj i na disajne puteve kod male dece. Mogu dovesti do bronhospazma, odnosno grčenja mišića disajnih puteva, nadraženo kašlja i otežano disanja. Na vrućini dolazi do širenja krvnih sudova, što snižava krvni pritisak. Noge često otiču usled slabije cirkulacije i posljedičnog zaostajanja tečnosti u donjim dijelovima tela. Također na visokim temperaturama usled gubitka tečnosti menja se i viskozitet, odnosno gustina krvi, pa česta dehidracija može dovesti i do lokalne tromboze, srčanog ili moždanog udara, navodi Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut u svojim preporukama. Upozorava se dalje da nagle promjene temperature, odnosno nagli ulazak iz toplog okruženja u rashlađenu prostoriju ili u hladnu vodu i slično, mogu dovesti do srčanog udara. UV zračenje može da izazove crvenilo i opekotine, prevremeno starenje i rak kože usled njenog isušivanja i slabljenja imuniteta. Ako je temperatura vazduha slična temperaturi tela, ono se hladi isparavanjem, što može dovesti do promjene srčanog ritma i izazvati dehidraciju i grčeve, a gubitak tečnosti može utjecati na funkciju bubrega i pojačano nakupljanje minerala iz urina i izazvati stvaranje kamena u bubregu. Boravak na visokim temperaturama i posljedično znojenje može brzo iscrpiti telesne tečnosti, što dovodi do dehidracije. Simptomi dehidracije uključuju žeđ, suva usta, slabost, umor, vrtoglavicu i poteškoće u koncentraciji, a teška dehidracija zahtjeva medicinsku pomoć. Hipertermija, odnosno pregrijevanje organizma, je stanje kod koga telesna temperatura raste iznad normalnih vrijednosti. To može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, kao što su toplotna iscrpljenost ili toplotni udar. Toplotni udar je veoma ozbiljno stanje koje se javlja kada se telo ne može efikasno ohladiti. Simptomi uključuju visoku telesnu temperaturu, obilno znojenje, vrtoglavicu, mučninu, glavobolju i ubrzan puls. Toplotni udar zahtjeva hitnu medicinsku pomoć. Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut dalje navodi u svojim preporukama da kada je vrućina treba izbjegavati izlaganje direktnom suncu u periodu od 10 do 17 časova, naročito deca, trudnice, stariji i srčani bolesnici, a ukoliko građani budu napolju treba da budu u hladu. Preporuka je također da se nosi lagana široka odeća od prirodnih materijala, kao i šešir sa širokim obodom ili kapa i naočare za sunce sa UV zaštitom. Oni koji moraju da obavljaju fizičke poslove, preporučljivo je da to čine u toku najsvežijeg dela dana, u ranim jutarnjim satima od 4 do 7 ujutru ili kasnije u toku večeri. Ljudi koji rade na otvorenom, na primjer građevinski radnici, treba češće da prave pauze za odmor, da ostanu u hladu i da piju jednu i po čašu vode na svakih 30 minuta. Preporuka je da se redovno pije negazirana voda i niskokalorična pića bez kofeina, alkohola i šećera, kako ne bismo izazvali veću dehidraciju. Također, treba jesti manje i češće, a obroci moraju biti lagani. Da pokušamo da rashladimo prostorije u kojima boravimo, naročito ukoliko u njima borave deca, trudnice, osobe starije od 60 godina, kao i osobe sa hroničnim zdravstvenim tegobama. Temperatura u ovim prostorijama ne bi trebalo da prelazi 30 stepeni u toku dana, odnosno 24 stepena u toku noći, dodaje se u preporukama Instituta batut. Ukoliko se koristi klima uređaj, temperatura ne treba da bude niža od 7 stepeni u odnosu na spoljnu temperaturu. I vozačima se upućuje apel da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana, a deca i kućni ljubimci nikada ne treba da budu ostavljeni sami u vozilima, čak ni u hladu. Malu decu nikako ne smemo izvoditi napolje u najtoplije doba dana i nikako ih ne smemo izlagati direktnom sunčevom zračenju. Ukoliko imamo ljubimce, ne treba da zaboravimo da i na njih vrućina veoma nepovoljno deluje. Valjalo bi da im obezbedimo dovoljno sveže vode, da ih ne šetamo u najtoplije doba dana i nikako po vrelom betonu. Iz Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut naglašavaju da je važno da se svi pridržavamo preporuka zdravstvenih ustanova sve vreme trajanja vrućina.